0: Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa tiistaina, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä Jon Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyn torjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Sossu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Poimintoja uutispäivästä.
5: UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAPI allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viedä äkkiä superpäiville!
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
0: Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viedä äkkiä superpäiville!
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppu suora aukeaa. Siellä skannaus nikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Elämäsi musiikkia.

0: katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
11: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
20: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
22: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
26: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
27: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Yhdysvalloissa sotilastuomioistuin on päättänyt alkamispäivämäärän vuoden 2001 terrori-iskujen epäillyn pääsuunnittelijan oikeudenkäynnille. Khalid Sheikh Mohammedin ja 3 muun syytetyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa heinäkuussa 2028. Mohammed ja muut syytetyt otettiin kiinni Pakistanissa vuonna 2003. He ovat olleet Guantanamo Bayn vankileirillä vuodesta 2006. Syyskuun 11. päivän iskuissa vuonna 2001 sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin, kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Nostalgian sää.
5: Hyvää huomenta. On torstai ja aika lailla poutainen päivä on luvassa. Yksittäisiä sadekuuroja, niitä voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 14-19 ja muualla maassa lämmintä on 18-23 astetta.
6: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
7: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
28: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta!

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta ja 0707, ei kun nyt se menikin jo. 0708 on kello, joo. Ja 27. elokuuta, torstai on tänään, että huomenta vaan. Eilen kun kerroin Dolly Partonin kuolemasta, niin soitin tässä kohtaa hänen upean levytyksen I Will Always Love You. Ja silloin vuonna 1972, kun hän kirjoitti sen kappaleen, niin hän kirjoitti myös vieläpä saman päivän aikana toisen tulevan klassikon.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja se oli tämä Jolene.

0: I only want to be with you, Bay City Rollers. Erittäin kaunista huomenta. Käväsin tuossa jo varhain aamulla pienen mutkan lentokentällä. Vein sinne matkustajia, kun lähtivät reissuun. Ja kyllä täytyy sanoa, että 5 jälkeen jo melkoinen kuhina siellä lentokentällä kävi, että muitakin lähtiöitä oli. Kyllä siinä tulee kyllä semmoinen fiilis, kun itse vaan piipahtaa siellä tiputtamassa matkustajat reissuun, että ai, että olisipa se kiva lähteä vähän reissun päälle. Siis lentokentät ja juna-asemat on muutenkin minun mielestä, niin siellä on ihana tunnelma, kun katsoo, kun ihmiset lähtee reissuihinsa. Sitten siellä on aina ne hyvästelyhetket, niissä on jotain ihmeellistä, semmoista taikaa tai fiilistä, kun näkee, kun ihmiset hyvästelee toisiaan. Ja siellä saattaa vähän näkyä itkua ja tietysti sitten se, kun mennään vastaan matkustajia, kun nähdään siinä, ne on hyvin semmoisia iloisia ja riemukkaita yleensä ne kohtaamiset. Ja niin lentokentillä ja juna-asemilla siellä on kyllä se oma fiiliksensä. Ja tosissaan, kun sieltä sitten ajelin niinkin varhain sitten takaisinpäin, niin oli aivan mahtavan näköistä. Kaunis aamu alkoi pikkuhiljaa valjeta ja oli semmoinen, no kaikki semmoiset ihmiset, jotka on aamu varhaisella liikkeellä, niin tietää, siellä aamuissa on se jotenkin se erityinen, erikoinen tunnelma, kun päivä on just alkamassa, eikä tiedä mitä tämä päivä taas tuo tullessaan.
1: Radio Nostalgia.
0: Vuonna 85 Suomen edustajaksi Euroviisuihin valittiin Sonja Lumbeen esittämä Eläköön elämä. Ja siellä Suomen karsinnoissa täpärästi toiseksi tuli tämä kappale, josta tuli kyllä sinä vuonna myöskin erittäin suuri hitti. Ricky Sorsa laulaa.

0: Hienon laulun sävelsiä sanoitti Kari Kuivalainen ja Rikki Sorsa tämän lauloi. Tämä oli Haaveissa vainko oot mun. Hyvää huomenta. Ja kello on 20 minuuttia yli 7. Tuolla 10-biisi äänestyksessä on mukana kappale. Se on suomeksi laulettu laulu ja löytyy artistin levyltä, joka julkaistiin vuonna 1973. Se levyn nimi on muuten Rautaa ja kettinkiä. Kuka mahtaa olla hän, joka sen laulun laulaa? No se selviää kohta, kuten myöskin se, että mikä kappale siellä on Eric Claptonilta mukana tuossa 10-biisi äänestyksessä. Se on muuten semmoinen laulu, joka on Claptonin soolouran ainoa Billboard Hot 100-listan ykkössinkku. Kohta soitan sulle pätkät laulusta.
1: Radio Nostalgia.
2: Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
16: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, niin en mä varmaan pääse.
15: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai

0: nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Kun sydän nauraa ja aurinko paistaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Kitara ja Beige tässä. Caravan, hieno, erittäin hieno kipale. Ja nyt sitten äänestelen kympin biisiä. Vuonna 73 elokuussa julkaistiin yksi Kirkan isoimmista hiteistä. Ja tuohon aikaanhan oli hyvin tavallista, että tehdään nopeastikin niitä suomalaisia versioita niistä kansainvälisistä hiteistä. Kirkalta oli jo tullut tuohon mennessä esimerkiksi Mami Blue, Leijat ja Hetki lyö. Down by the River, se oli Albert Hammondin levytys vuonna 1972 ja tosissaan seuraavana vuonna Kirka levytti laulun suomeksi. Varrella virran, varrella virran. Varrella virran. Tämä olisi tarjolla ensimmäisenä vaihtoehtona kympin biisiksi ja vastustajana on laulu, jonka Bob Marley teki vuonna 1973 ja Eric Clapton sitten seuraavana vuonna versioi kappale ja siitä tuli suuri hitti. Silloin vuonna 1972 Clapton oli Miamissa tekemässä albumia ja hänen bändin kitaristi sitten soitti Claptonille Bob Marleyn albumia ja Clapton kyllä kiinnostui kappaleesta, mutta suhtautui siihen sillä tavalla aluksi vähän epäileen, että hän ajatteli, että pystyykö hän tekemään oikeutta tälle kappaleelle, että jätsi oikeanlaista kunniaa. No, loppupeleissä kävi niin, että Claptonin levytys, niin se nousi vuonna 1974 Yhdysvaltain lista ykköseksi ja teki myöskin Bob Marleyn musiikkia tunnetuksi valtavalle uudelle yleisölle. I Shot the Sheriff. Se on tämä toinen kappale, joka on mukana kympin biisi äänestyksessä. Instagramin kautta storeista voit äänestää ja on mulle tullut viestiäkin tänne studioon ja voin sanoa, että tilanne on aika kutkuttavan tasainen, että nyt vain vaikuttaa, kumman noista haluat kuulla puolihyötä toista.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 327 0782.

0: Boniam ja Rivers of Babylon. Hei, kolmas nainen, valehtelisin, jos väittäisin lähteä tuossa soimaan. Ja muistin, että mehän kysäsin joskus haastattelussa Pauli Hanhiniemeltä, että mitä hän arvelee, että miksi siitä tuli niin suosittu kappale ja hitti.
1: Se johtuu paljolti siitä, että yhdessä vaiheessa, kun kolmas nainen oli niin kuin lepotilassaan 94 jälkeen, kun hajottiin, niin mun elämähän jatkuu edelleen. Mua pyydettiin usein telekkariin esiintymään, niin mä en oikein muuta viittinyt soittaa kuin sen, niin mä soitin aina, kun valehtelisin, jos väittäisin. Ja mä olen esittänyt sen lukuisissa ohjelmissa, että se on tullut tutuksi sitä kautta.

No onhan tämä nyt niin hieno biisi, että kyllä silläkin aika paljon tekemistä varmasti on, että tästä tuli suosittu ja hitti. Valehtelisin, jos väittäisin kolmas nainen. Ja käväsin tuossa katsomassa bändin nettisivuilla, niin siellähän on keikkaa heitetty kesän aikana. Aika paljonkin. Hieno bändi. Itse näin vuosi kaksi nyt, nämä vuodet menee niin äkkiä, niin kyllä se oli mahtava kokemus, että hittiä hitin peränhän sitä sielläkin sitten tämänkin bändin keikalla saa nautiskella. Huomenta, se alkaa olla 18 minuuttia vaille 8 kello tässä aamussa ja onhan tuossa tulossa kuule mahtavia biisejä CCR ja Dusty Springfieldia, Bobby Womackiakin pienen hetken kuluttua.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Apua, apua, apua, terve. Kyllä minä täällä olen, mutta kun minähän olen täällä aivan suu ymmyrkäisenä, kun minä huomasin, että Ruotsin kuningas vierailee tänään Ylitorniolla. Voi mahoton paikka. Oikein paljon vain terve menoa sinne Lappiin. Ja pitäisikö tässä justiinsa soittaa sinne perheenjäsenille ja kavereille, että menkää nyt Veikko se henki helsahmaan sitä kuningasta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

järisyttävän hieno paketti. The Windmills of Your Mind ja Dusty Springfield lauloi. Ja sitten kohta siellä 8 uutissa kuullaan, vai pitäisikö sanoa kuullaan, että mitä se Ruotsin kuningas siellä Ylitorniolla sitten oikein tekee, kun se tänä päivänä sinne menee. Joo, kohta on vuorossa siis 8 uutiset ja tämä on Bobby Womack.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussa kortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, häntä kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima,

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle iskeneissä tulvissa kadonneiden määrä on Kiinan puolella yli tuplaantunut, kertovat maan viranomaiset. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset ovat tähän mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta. Se on aika lailla poutainen päivä nyt sitten luvassa. Yksittäisiä sadekuuroja, niitä voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Maan pohjoisosassa päivän yli lämpötila on 14-19 astetta ja muualla maassa lämmintä on 18-23 asteen verran.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hetken tossa mietin äsken, että miten se onkin jotenkin erityisen hyvää meininki ja fiilinki tänään. Niin sitten tajusin, että nythän on torstai. Kyllä, torstai, viikon paras päivä. 27. elokuuta on ja yksi asia, mikä tässä kyllä myöskin tempasee mahtavasti mukaansa on musa, niin kuin toi Brusen Dancing in the Dark, joka oli tuossa äsken. Hei, kuunnellaan Elvistä seuraavaksi ja sitten virittelen ansan.
0: Radio Nostalgia.
1: Kenelles niitä ansoja nytten näinä päivinä oikein voisi virittää?

0: Always on my mind, Elvis Presley. Juttelin tuossa ihan pari päivää sitten ystävän kanssa ja hän kertoi, että hän viritteli juuri banaanikärpäsille ansaa. Ja itsekin olen joskus joutunut sitä tekemään. Vielä ei ole tämän syksyn aikana mitenkään erityisen paljon niitä meidän keittiössä lennellyt. Mutta niitähän on muutamiakin vaihtoehtoja, miten se tehdään. Yksi on se, että laittaa astiaan jotakin nestettä, mehua tai muuta semmoista makeaa. Ja astianpesuainetta. Sitä kun tipauttaa pari tippaa sinne nesteen pinnalle, niin se poistaa sitten nesteen pintajännityksen. Eli se kevyt kärpänen ei pysy siinä pinnalla, vaan uppoaa sinne nesteeseen. Luin myös semmoisesta konstista, jossa se, siihen ansa-astiaan laitetaan tomaattiviipale tai sitten jotakin muuta, joka sen kärpäseen houkuttelee paikalle vihanneksia tai hedelmiä tai jotakin makeaa. Ja sitten sen tomaatin päälle lorautetaan balsamietikkaa. Sitten vielä molemmissa näissä pitää pingottaa sen astian päälle kelmua tiukasti. Ja sitten siihen pistellään reikiä, niin se kärpänen pääsee sinne sisälle, mutta sitten yleensä se ei sieltä pääse pois. Tässä kohtaa palaan tähän puheluun, jonka juttelin ystäväni kanssa. Niin tarkkana pitää olla myös sen kanssa, että virittää nämä ansat nimenomaan banaanikärpäselle, eikä baarikärpäselle, niin kuin itse virittelin.
1: Radio Nostalgia.
0: Juu, pikkusen siinä ystävä hymyili, kun kerroin, että joo. Baari kärpäselle täällä. Pitäisi vissiin alkaa niitä virittelemään niitä ansoja. Fleetwood Macia tässä. Everywhere.

0: Fleetwood Mac. Bändistä tulee ensi vuoden alkupuolella dokkari. Ja sehän kyllä taitaa kiinnostella aika monia ainakin itseä. En vaan muista, että mihin se sitten tulee nähtäville. No siihen me ehditään vielä palata, kun niin kuin sanottu, niin vasta ensi vuoden alkupuolella on tämmöinen tulossa. Aivan kohta puoliin sitten kisataan tämän aamun sanakisaa. Mulla on juuri ja juuri täällä vinkit viriteltynä. Me vielä ehkä niitä pikkusen tuossa viilailen. Ja sitten heitän ne ilmoille ne vinkit. Ja kun jos tiedät, että mikä sana niihin passaa, niin sulla on mahdollisuus voittaa itselle toi Radionostalgian hattu.
1: Radionostalgia. K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraa.

0: yle.fi.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
2: Oh, ojes.
3: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Korvat hörölle on Nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Nyt on sanakisan aika. Tässä tulee vinkit, mikä on sana, jota tänään etsin. Siihen voi yhdistää liikkeen ja se pidetään. Siihen voi yhdistää liikkeen ja se pidetään.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Highwayman tässä ja nyt siis olin jo täällä, virittelin näitä lisävinkkejä, mutta ei niitä tarvikaan nyt alkaa. Pitkään nimittäin näytti siltä, että eihän täältä tule sitä oikeata vastausta. Ei puhelimitse eikä tekstiviestistä, ei WhatsApp-viestistä, mutta tulihan se. Mutta hei, vinkit meni tänään näin. Siihen voi yhdistää liikkeen ja se pidetään. Vääriä arvauksia oli esimerkiksi lupaus. Ryhti oli tosi paljon, sitä arvattiin. Vaimoakin joku täällä nyt sitten mukaan ehdottelee. Sitten on kunto, ranne, sana, asento, tapahtuma, sopimus, vauhti. Monenlaista oli, joo. Mutta siis oikea vastaus oli salaisuus. Mulla oli täällä jo lisävinkkinä, että sitä voi myös varjellaan ja sitä ei kerrota ja näin. Mutta ei tarvinnut sanoa lisävinkkejä. Salaisuus, eli siis liikesalaisuus ja sitten salaisuus pidetään. Nyt tosissaan noi oikeat vastaukset tuli niin viime tipassa tuossa, kun toi kappale vielä soi, että en ehtinyt laittaa viestiä sinne voittajalle, että laitapa tulemaan yhteystietoja, niin saadaan toi Radionostalgian hattu palkintona postiin, mutta jollekin se lähtee takuu varmasti.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Ja huomenna jälleen, nimittäin joka arkiaamu sanakisaa kisataan. Tässä John Travolta ja Olivia Newton-John, You're the one that I want.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Saattapa jollakin lähtää, vaikka leffakin pyöriin silmissä, kun kuuli tämän hienon kipaleen kappaleen the good, the bad, the ugly. Ennio Morricone. Kohta soitan sulle tuttuun tapaan pätkät kahdesta laulusta, jotka kisailee 10 biisin äänestyksessä tänään. Ja siellä on muuten nyt aika lailla tiukka tilanne menossa. Vastakkain on Kirka ja Eric Clapton. Mutta mitkä biisit, niin kohta kuulet niistä pätkät.
1: Radio Nostalgia.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Elämäsi musiikki.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Tervepä terve. Sitten tässä tulee pätkät kahdesta laulusta, jotka on mukana kympibiisi äänestyksessä.
2: Varrella virta, varrella virra, onnesi lämmin.
1: Kirka. Varrella virran. Ja vastustaja on Eric Claptonin versio laulusta I Shot the Sheriff. Noniin, eikö helppo homma? Näistä kahdesta loistokappaleista nyt pitäisi valita, että kumman haluat kuulla 10:30. Instagramin kautta storeista voit äänestää tai sit voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
3: 050 3 270 720.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
1: Oikein ihastuttavaa huomenta ja mukavaa torstaita. Elokuun 27. on meillä tässä käynnistynyt mukavasti ja Tom Petty tarjoilee seuraavaksi musat.

Kyllähän se näin on, mikä menee ylös, tulee myöskin alas. Tämä oli Learning to Fly, Tom Petty. Bee Geesin You Should Be Dancing tässä vielä. Ja sitten alkaa olla uutisten aika. Kuluttajien luottamus vahvistui elokuussa. Tämä on yksi aihe, joka tuolla uutisissa on, kun kello tulee 9. Kivaa torstaita.

0: nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
0: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
0: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa.
6: Juhla.
5: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, piste fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
14: herkkuja ruokapöytään.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa -3,0, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Odotukset omasta taloudesta pysyivät ennallaan. Arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi elokuussa noin 1110 Suomessa asuvaa henkilöä. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata NATOn yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Brasilia haastaa pikaviestipalvelu Discordin oikeuteen ja vaatii palvelua maksamaan liki 100 miljoonan dollarin edestä korvauksia. Brasilian hallitus sanoo Discordin laiminlyöneen velvollisuutensa suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Brasilian hallituksen lausunnon mukaan Discord haastettiin oikeuteen sen jälkeen, kun osapuolten väliset neuvottelut epäonnistuivat. Brasilian tietosuojaviranomaiset määräsivät aiemmin tässä kuussa Discordin sulkemaan kaikki live-lähetyspalvelunsa sen jälkeen, kun teini-ikäinen tyttö väitetysti yllytettiin itsemurhaan suorassa verkkolähetyksessä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin, kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
15: Huomenta. Tänään torstaina on sitten aika lailla semmoinen poutainen päivä luvassa. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Ja maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta. Muualla maassa lämmintä on 18-23.
20: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
21: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Oi, oi, oi, huomenta. Kylläpä taas muistoissa menin sinne kolariin nuoruuteen tuossa äskeisessä laulussa. Hurrikanesin My Only One. Sitten minä vielä muistan semmoisen, että kun veljelläni oli Hurrikanesin kasetteja ja sitten pikkusisko siellä kuunteli, että mitäs lauluja sieltä kamarista kantautuu, niin muistan kyllä, että vähän ihmettelin, että no miten se kuulostaa niin erilaiselta tuossa laulussa, se Remun laulu. Nythän se on sitten selvinnyt jälkikäteen, että eihän se Remu siinä laulakaan, vaan Kisse Häkkinen laulaa ton My Only One, joka äsken kuultiin. Huomenta, se on torstai ja ralliraporttia tulee aivan kohta. Sitä aletaan ajaa rallia, MM-rallia, osakilpailua taas viikonloppuna. Ja Toyotahan siellä hallitsee hommaa kuljettajissa. Siellä ei ole kaksoisjohto, vaan kuinka monta peräkkäistä sijaa siellä oikein kärjessä on. No tämänkin asian kohta meille kertoo ralliraportissa Timo Pulkkinen heti Toni Kristiin jälkeen.
0: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarja siirtyy nyt Etelä-Amerikan mantereelle, kun viikonloppuna ajetaan kauden 11 osakilpailu Paraguayssa ja kahden viikon kuluttua on vuorossa Chile. Paraguay isännöi nyt vasta toista kertaa MM-rallia. Viime vuonna ajettu historian ensimmäinen Paraguay-ralli sai kuskeilta ja tiimeiltä pelkkää kiitosta. Järjestelyt toimivat ja kansa otti ilolla vastaan rallimaailman huiput. Suomalaisista mukana on kaksi edellistä osakilpailua upeasti voittanut Sami Pajari, joka on nyt MM-taulukon kakkosena, 30 pisteen päässä sarjaa johtavasta tallikaveristaan Elfyn Evansista. Toyota on ollut jälleen tällä kaudella murskaava, ja japanilaistiimillä on kuljettajien sarjassa viitoisjohto, ja kaikki viisi kuskia ovat mukana myös Paraguayssa. Toyota on myös varmistanut jo autovalmistajien maailmanmestaruuden. Sami Pajarilla on nyt itseluottamus ja vauhti kohdallaan, eihän Jyväskylääkään voiteta vahingossa. Ensimmäinen päivä on kuitenkin heti ratkaiseva, se on rallin pisin ja Sami on toisen autona reitillä, eli ei ihan ihanne tilanne. Hyundai lähtee Paraguayhin tutulla kaksikolla, Terry Neuville ja Adrien Fourmeau. Kolmatta autoa ajaa tällä kertaa Euroopan mestari Uuden-Seelannin Hayden Paddon, mutta sitten taas pari viikon päästä kolmannen auton rattiin istuu Esa-Pekka Lappi. Ralli 2 luokassa on Paraguayssa yllättävänkin kova osallistujalista, koska täytyy muistaa, että kaikki ajopaikat ovat ostopaikkoja ja eurooppalaiselle tällaiset mannerten väliset kisat maksavat liki 150 000 €. Viron Robert Virves on vahvoilla mestariksi. Hän on ajanut vasta 4/7 mahdollisesta pistekisasta ja voittanut ne kaikki ja on mukana myös Paraguayssa. Roope Korhonen on pisteissä kakkosena, mutta ei aja kummassakaan Etelä-Amerikan kisassa. Tosin Roopella on jo 6 pistekisaa ajettuna, eli vain kerran on vielä parissa viimeisessä kisassa mahdollisuus ajaa pisteistä, ja ne ovat Sardinia ja Saudi-Arabia. Paraguayn ralli käynnistyy huomenna kello 15 Suomen aikaa, mutta tänään iltapäivällä ajetaan testi erikoiskoe. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa torstaipäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Harley David Awards. Ai ai, kyllä tämäkin oli iso hitti. Kello on 17 minuuttia yli 9. Oikein hyvää huomenta. Kuule, mahtavia biisejä on tulossa edelleenkin. Muistatko tämmösen? Hang on Slubi. Mut sitten taas kysymys, mikä oli bändi? Se kuullaan kohta, kuten myöskin on tulossa hieno biisi Billy Joelilta.
1: Radio Nostalgia.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
1: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.

0: -20% vain Voltista.
1: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
4: Tää on yhtä Lapin taikaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hang on Slubi, The McCoys oli tämä bändi. Huomenna starttaa sitten nostalgian pitkä viikonloppu ja sitähän isännöi tietenkin Markus Parkkinen. Hei, otetaan tähän pieni pätkä Markukselta uusintana silloin, kun hänellä on ollut teema-artistina Kool & The Gang. Ja kappaleen jälkeen kerron sulle, että mikä on Markuksen teema-artisti tulevana viikonloppuna.
1: Kool & The Gang sai alkunsa 1960-luvun puolivälissä New Jerseyssä, jossa joukko nuoria muusikoita, veljekset Robert Kool Bell ja Ronald Bell ja heidän ystävänsä alkoivat soittaa yhdessä jatsia, soulia ja funkia. Aluksi yhtye käytti nimeä The Jazziacs. Vaihdettuaan tyyliään rytmikkäämpään ja tanssittavampaan suuntaan he ottivat sitten käyttöön nimen Kool & The Gang vuonna 1969. 1970-luvulla bändi saavutti mainetta energisillä funk-kappaleilla ja vahvalla puhalin soundillaan. Heidän läpimurtonsa laajemmalle yleisölle tapahtui kuitenkin 1970-luvun lopulla, kun he uudistivat tyyliään melodisempaan ja popimpaan suuntaan muun muassa hittikappaleella Ladies Night, joka julkaistiin vuonna 1979 ja se toi heille laajempaa kaupallista menestystä. Ladies Night nousi korkealle listoille erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja vakuunnitti Kool & The Gangin aseman disco- ja funkmusiikin huipulla. Nykyään kappaletta pidetään yhtenä genren klassikoista ja se yhdistetään vahvasti 1970-luvun lopun diskokulttuuriin. Ladies Night on Kool & The Gangin yhtyeen uran yksi isoimmista hiteistä. Se nousi parhaimmillaan Billboard Hot 100-listan sijalle 8 Yhdysvalloissa vuonna 1980. Kool & The Gangin vuonna 1979 julkaisema Ladies Night-albumi oli yhtyeelle merkittävä käännekohta ja menestys, joka myi myös platinaa. Se pelasti bändin uran ja teki siitä maailmanlaajuisen supertähden. Tuon albumin nimikko Raita johdattaa meidät seuraavaksi tanssilattia fiilikseen.

Ladies Night. Ja Markus Parkkinen siinä edellä kertoi, eli bändistä ja myöskin kappaleista. Ja huomenna sitten, kun Markus tänne studioon taas tulee kello 13 viettämään nostalgian pitkää viikonloppua, niin siellä muuten sitten tulevana viikonloppuna teema-artistina on Eric Clapton. Ai, ai, ai. Meneekö se nyt viikonloppu vapaa-aikakin itsellä Radio Nostalgia kuunnellessa, kun noin hienoa hommaa on tulossa. Mahtavaa. Nyt soi Hector. Hei.

0: vielä muistan sinut tien. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Voiko rauhoittavampaa olla? Toimi ainakin mulle, niin kuin huomaat, että äänikin taas laski 2 oktaavia. No ei nyt sen. Hektorin mandoliinimies oli tämä. Kohta kuullaan muuten musiikkia televisiosarjasta, jolla oli kyllä tuolla 80-luvun alkupuoliskolla valtava merkitys moneen asiaan. Vaikutti ihan muotiinkin, minkälaista kenkää ja puseroa, pukua sitä alettiin päällä pitää. Musiikki, se oli hienoa siinä sarjassa. Jos rahaa löytyy, niin saattoi vaikuttaa vaikkapa autovalintaa tai vaikka veneilyynkin. Kohta kuulet hienon kipalen tuosta televisiosarjasta.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
15: Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Jan Hammer siinä tarjoili musiikkia ja sehän oli siis Miami Vicesta tuttua hommaa. Tämmöinen liitelevä usvainen tunnelma, mutta sitten nyt hypätään tämmöisiin. Se on vähän kaikenlaista diskoa ja lattaria ja mitä kaikkea selviääkään, että tästä Gibson Brothersin laulusta tulee. If You Should Go, niinhän siellä huudellaan, mutta kappaleen nimi on kuitenkin Que Será Mi Vida. Mitähän se sekin tarkoittaa? Se on varmaan espanjaa, mutta pitänyt olla espanjan tunnilla enempi hereillä, että ylipäätänsä mennä sinne.

0: Nykyäänhän tonkin asian voi hoitaa netissä. Keserami viida tarkoittaa kuulemma jotakin siihen tyyliin, että millainen elämästäni tulee. Siinä sitä onkin pähkäiltävää. Tämä oli Gibson Brothers. Hei, nyt on alettu selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Ja tästä kuullaan kohta uutisissa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja ne on ne 10 uutiset, jotka tuossa kurkiskelee jo oven takana, nurkan takana. Vielä ennen uutisia, Duran Duran.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson!
7: Päästään Japaniin!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata NATOn yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n testiympäristöstä karanneet ja ulkopuolisen yrityksen järjestelmiin tunkeutuneet tekoälymallit yrittivät peitellä jälkiään. Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistusta riippumattoman selvityksen raportista. Raportin mukaan sadat hyökkäykseen osallistuneet tekoälyagentit suunnittelivat yhteistyössä hyökkäystä ilman lupaa luodulla viestintäalustalla. Heinäkuun puolivälissä OpenAI:n tekoälymallien kerrottiin poistuneen suljetusta testiympäristöstä ja tunkeutuneen internetin kautta Hugging Face-yrityksen järjestelmiin. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta päivää. Se on torstai ja aika lailla poutainen päivä on luvassa. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Maan pohjoisosassa päivän yli lämpötila on 14-19. Muualla maassa lämmintä on 18-23 astetta.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta. Nyt on siis elokuun 27. päivä ja enkä missään tapauksessa ihan vielä mainitse erästä talvista juhlaa, jota juhlitaan 4 kuukauden kuluttua. Mutta vähän tähän liittyen heitänpä tässä tämmöisen pienen visailukysymyksen ilmoille ja sitten pienen hetken kuluttua myöskin paljastan, että minkä takia tämä mulle tuli mieleen. Eli kysymys kuuluu, missä sijaitsee korvatunturi?
0: Radio Nostalgia.
1: Missä Suomen kunnassa siis on korvatunturi? Palataan tähän asiaan pienen hetken kuluttua. Tämä on Culture Club.

0: Sani. Arvauksia tuli siitä, että missä korvatunturi on. Rovaniemeä veikataan noita Lapin paikkoja ja joku sitten laittaa, olisikohan se Savukoskella. No kyllä se tarkistaja Torvisen mukaan siellä on toi korvatunturi. Savukoskella siis siellä, missä joulupukkimuorineen ja tonttuineen viettelee aikaa vai peräti asustaako ne siellä. Ei tässä aleta sen kummemmasti vielä tuosta joulusta puhua. Paitsi, että eihän siihen ole enää kuin 4 kuukautta koko jouluun. Ensi viikolla saattaa olla, että alan soittaa sulle joululauluja. No ei, vitsihän se tämä oli. Mutta siis siellä Savukoskella on alettu nyt harjoitella jo kyllä tulevaa talvea varten, koska aamulla kuulin, että siellä on ollut siis pakkasta yöllä. Mien nyt tarkistaja Torvinen ei nyt millään löytänyt vahvistusta siihen, että aloin jo epäillä, että voiko se olla mahdollista, mutta kyllä mulle se mieleen jäi tuolta aamulta, että yli 6 astetta pakkasta. Hei, nyt on elokuu.
1: Radio Nostalgia.
0: Ai hyvänen aika, jos tämä meni nyt väärin, niin miten minä tämän kestän?

0: Zombies-bändin She's Not There. Puoli 11 lähtee soimaan kympin biisi, mutta lähteekö siellä sitten laulamaan Eric Clapton vai Kirka? Niin se selviää kohta siis, kun kerron sulle kympin biisi äänestyksen voittajan.
1: Radio Nostalgia.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä Norwegian.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Mutsi, onko me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa

0: Joudu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Tennareissa kesät talvet. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Ja se olikin toistaiseksi viikon tiukin äänestys. Vielähän huomenna sitten Kympin biisiä äänestellään, kun tämä Kympin biisi soi. Joka arki aamu 11:30. Mutta siis tosissaan aika pienellä erolla kakkoseksi tänään jäi. Tämä käännöslaulu Varrella virran Kirka laulaa on erittäin hieno kipale, mutta niin kävi, että I Shot the Sheriff -laulu vei voiton tämän kappaleen. Bob Marley teki vuonna 1973, mutta seuraavana vuonna sitten Eric Clapton teki versionsa. Ja silloin vuonna 1974 Clapton oli Miamissa tekemässä albumia ja hänen bändin kitaristi sitten soitti Claptonille Bob Marleyn levyä. Ja Clapton kyllä kiinnostui tästä kappaleesta, mutta aluksi suhtautui sillä tavalla vähän epäillen, että hän ajatteli, että pystyykö hän tekemään tälle laululle oikeutta ja kunniaa. No, kävi kuitenkin niin, että toimeen tartuttiin ja tämä Claptonin levytys, sehän nousi sitten vuonna 1974 Yhdysvaltain lista ykköseksi ja teki myöskin Bob Marleyn musiikkia tunnetuksi valtavalle uudelle yleisölle. Mielenkiintoinen juttu muuten, vaikka Eric Claptonilta on tullut paljon hittejä myöskin siis solo-uralta, niin tämä on hänen ainoa Billboard Hot 100-listan ykkönen. Ja tästä se lähtee soimaan I Shot the Sheriff.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Eric Claptonin I Shot the Sheriff-versio oli Kympin biisi tänään. Ja tosissaan tällä viikolla vielä yksi Kympin biisi. Se lähtee soimaan huomenna 11. Ja äänestys tulee Instagramiin jo aivan pienen hetken kuluttua. Tässä Chris Rean, On the Beach.

0: Jaa, jokohan ne Suomessa on noi räntäkelit nyt sitten tältä kesältä vietetty, että laittaako tässä pikkuhiljaa jo sitä talviuintia suunnitteleen. No tämä Chris Rean on the Beach olikin kyllä, tai on semmoinen laulu, johon liittyy vahvasti Espanjan beachit. Näin olen lukenut, että siellä hän vaimonsa kanssa 80-luvulla paljon aikaa vietti ja näistä tunnelmista sitten syntyi tämä hänen iso hittinsä. No jos sanon, että kohta soi kaikkien aikojen euroviisukappale, niin saapa näkyä, että ootko minun kanssa samalla aaltopituudella. Kohta se kuullaan.
1: Radio Nostalgia.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Ja siinä se soi Abban Waterloo, jota pidetään kyllä kaikkien aikojen Euroviisu-kappaleena. Ei pelkästään minun mielestä, vaan silloin kun Euroviisu täytti 50 vuotta, niin järjestettiin äänestys ja Abba valittiin kaikkien aikojen Euroviisuksi, tai siis toi Waterloo. Se mikä on aika mielenkiintoista, niin toiseksi äänestettiin Nel Blu di Pinto di Blu, eli Volare. Italian edustuskappale vuodelta 58. Ja sen takia se on erityisen mielenkiintoista, että toi laulu ei edes voittanut silloin Euroviisua ja se tuli vasta kolmanneksi, mutta siitä tuli kyllä ikivihreä, näin voi sanoa. Tämä on Edu Kettusen Lentäjän poika.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: No sitä on taas koko aamun ollut tarjolla ja on koko päivänkin. Ja kello 13 jälkeen tätä mahtavaa musaa tulee sulle soitteleen Anna Hanski ja Arttu Harkki. Susu Heikki kiittää tästä torstai-aamusta. Se on kuule ciao ciao ja huomiseen.

0: äkkiä superpäiville!
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistä fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Suomalaisen puolustusalan yhtiön Summa Defensen tulos heikkeni vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 16,3 miljoonaa euroa tappiolla, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli miinuksella 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto oli 59,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 42,9 miljoonaa euroa. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Kesäkuussa se sai 8 miljoonan euron siltarahoituksen, joka muutettiin heinäkuussa vaihtovelkakirjalainaksi. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikki.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
8: Elosen leipomon.
7: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Uila, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhiloon.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kaikkien superpäiville!
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, ilmoittaa kuningashuone. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut tilaisuutensa. Euroopan vanhin hallitseva monarkki on sairaalahoidossa Oslossa ja saa hoitoa veressään olevaan bakteeriinfektioon. 89-vuotiaalla Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Anemian aiheuttaa punasolujen epätavallisen nopea tuhoutuminen. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
12: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei. Okay.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Aa, niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel-taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut. Kuolinuutisen kertoi Kusaman yritys. Kusama oli 97-vuotias. Hän kuoli sairaalassa Tokiossa. Pilkkukuningattareksi kutsuttu Kusama oli maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Mielenterveysongelmista kärsinyt Kusama ammensi hallusinaatioistaan ja traumoistaan värikästä taidetta, jossa toistuivat pilkut, verkkokuviot ja äärettömyyttä kuvaavat aiheet. Kusama jatkoi taiteen tekemistä viimeisiin päiviinsä saakka. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgin suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Presidenttipari vierailee suurherttuakunnassa syyskuun lopussa. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, presidentin kanslia kertoo. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sää on pääosin poutainen ja selkeä. Maan etelä- ja keskiosassa on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa jopa 23 asteeseen. Itäosassa saadaan mahdollisesti vähän sadetta, samoin Lapissa ja lämpötilat siellä vähän alle 20 asteen. Tuuli on heikkoa koko maassa.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet, Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä me ollaan. Oikein kivaa torstaita sulle. Meidän työviikko loppuu tähän, mutta useimmilla jatkuu vielä yhden päivän.
2: Mutta iltapäivä on vielä alussa.
1: On. On.
2: 27. elokuuta on mahtavan kesäisen lämmintä ja Rauli viettää tänään nimipäiviään. Ja tähän Rauli-nimeen palataankin sitten muuten vähän myöhemmin tällä tunnilla.
1: Onnea Raulit. Nykyiset ja entiset.
2: Niin.
1: No niin. Motto Huupeli soitettiin äsken ja nyt kun on torstai, niin Led Zeppelin olisi tulossa seuraavaksi.
2: Ja Birdsin Mr. Tambourine Man siihen perään.
1: Nyt tulee Houses of the Holy, Nupit kaakkoon maksimit täysille ja...
2: Ja Halipa Tjuippa.
1: No silloin.

0: Siinä oli Mr. Tambourine Man Birdsiltä. Ja kuninkaallispuolella on siinä mielessä huonoja uutisia, että ilmeisesti Norjan kuningas on vähän lähtökuopissa.
1: Noi, mä oon kuullut, että ei ole saanut kovin hyviä nyt ennusteita.
0: Ja sen pystyy tietämään nyt oikeastaan siis siitä, vaikka tässä nyt hovikin tiedottelee kaiken näköistä, on se, että tuossa kun Mettemaidit hallitus vähän aikaa sitten kanssa sairaalassa.
1: Joo.
0: Marius Borghöyby ei päässyt katsomaan Mettemaidittia.
1: Ei niin, oliko se vankilassa?
0: Joo, se on tutkintavankeudessa edelleenkin, mutta nyt pääsee katsomaan Haraldia.
1: Aha.
0: Elikkä kyllä se silloin on niin kuin aika lailla lähtö lähelle.
1: Niin, että annetaan tuommoinen erityislipa niin lähteä sieltä aivan. Mä jo ajattelen, että onko tullut jotain muutoksia niin kuin tuomioihin, mutta ei.
0: Ei ole. ei ole. Siellä tulee jotain. Se on siis kotiarestissa, että se ei ole niin kuin vankilassa. Joo. Se on kotiarestissa nilkkapannalla, mutta sieltä ei saa lähteä mihinkään. Ei päässyt sitä, milloin meitä mainittiinkaan katsomaan, mutta nyt sitten on annettu lupa. Eli kyllä tämä tarkoittaa siis suomeksi sanottuna sitä, että kyllä siellä nyt ollaan sitten viimeisillä metreillä.
1: Voi sentään. Ikävä uutinen. Norjan kuninkaalliset on ollut semmoinen jotenkin hiljainen, mutta kunnioitettava pariskunta. Semmoinen, joka on kaiken näköistä ongelmia niidenkin perhe-elämässä siellä ja kaiken näköistä on joutunut katsomaan viime aikoina. Että miltähän tuntuu sitten Haraldin nyt nähdä tämä Marius-poika siellä kaikkien näiden juttujen jälkeen toivottavasti saavat semmoisen jonkun hyvän hetken. Tämmöistä ajattelen.
0: Joo, ei muuta. Täältä kaikki lähdetään, ollaan sitten kuninkaallisia tai mitä tahansa, niin kaikki jossain vaiheessa lähtee.
1: No se kyllä pitää paikkansa se.
0: Mitäs, onko se 29-vuotias jo, Haraldi?
1: Nyt en äkkiä löydä sitä, mutta joo.
0: Että onhan siinä jo maailmaa nähtykin.
1: On siinä nähty ja varmaan hyväkin elämä ollut.
0: Näin, toivotamme täältä parasta mahdollista kaikkea.
1: Näin tehdään ja jatketaan musiikilla nyt tästä ja pistetään soimaan, no, Bryan Adamsin Heaven.
0: Sinne se varmaan päätyy.

0: Adamsin Brian ja Heaven soi nostalgian iltapäivässä. Pikku katkon paikka.
1: Ja sen jälkeen kuunnellaan kotimaista nostalgiaa ja virveroistin. Tuolta saapuu Charlie Brown.
2: Nostalgia.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Liigan superkausi on täällä.
5: Hapille Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
12: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.

0: lukea. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
8: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksi.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: vähän on.
1: Carpentersin Top of the World kuullaan seuraavaksi, sen jälkeen piipahdetaan Bäkkärillä, niin kuin tuossa lupasin, niin nimipäivä sankari Raulin musiikkia siellä käsitellään, eli baddingia.
0: Odotetaan sitten Bäkkärin perään vielä Bee Geesin More Than a Woman.
2: Radio Nostalgia, kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Loppuvuonna 1973 ilmestynyt Rauli Badding Somerjoen single Nuori rakkaus on Love Recordsin julkaisema käännös kappale, jonka alkuperäinen esitys kuultiin jo vuonna 1957. Donny Osmondin versio vuonna 1973 oli valtava hitti ja Hectorin suomenkielinen teksti nosti myös Baddingin version ykköseksi. Hectorin oma ura oli juuri nousuvaiheessa ja hän oli tuottelias tuohon aikaan myös muiden tekstien kanssa. Tämä sijoittui koulumaailmaan ja vetosi nuoreen yleisöön. Badding sai lempinimensä jo kouluaikana. Tiettävästi se juonsi juurensa karhuherra Paddingtonista, vaikka Rauli itse kertoi joskus tarinaa sisällään olevasta pahuudesta Bad In, joka johti sitten tähän lempinimeen. Badding osallistui samana vuonna syksyn säveleen, jota seurasi muuten 2,6 miljoonaa ihmistä. Ja kilpailukappaleena oli tämän singlen B-puoli, Rokki soi, ja tekijöinä muuten Matti ja Teppo. Kaiken kaikkiaan vuosi 1973 oli Baddingille erittäin tuotteliasta aikaa. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Se on kyllä niin taattua Bee Geesia, tämä joo. soundi. More than a woman.
1: Gibson veljekset, pyykkipoika siellä.
0: No naru, niin. Narulla.
1: Joo. Siis. Tällaista sitten pikku katkon jälkeen kotimaista J. Karjalaista.
0: Kuunnellaan hieno telepatia.
2: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koska.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja ihan kohta on kaksi amerikkalaisartistiasta. Toinen kyllä sitten aika paljon niin kuin ranskaksi lauleskeli.
2: Niin, Joe Dassanin Le Champs-Élysées ja Carole Kingia kuullaan sitten I Feel the Earth Move-kappaleella siihen perään. Ennen kuin lähdetään tässä nyt kuuntelemaan, mitä maailmalla on tapahtunut, eli iltapäivä uutiset siellä tulossa ja valmistaudutaan kilpailemaan.
1: Joo, sieltä on tulossa kohta totta vai tarua, puolisen tuntia vähän reilu.

0: Nordean superpäiville!
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
15: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta.
20: Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, epäilee Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut kokonaisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Saaristomereltä on tunnistettu yhteensä 46 ekologisesti merkittävää merialuetta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Saaristomerta kartoitettiin tänä ja viime vuonna osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa. Kartoitustyössä löytyi Suomelle uusi Acrocaetium-suvun punalevälaji, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi kartoituksessa havaittiin esimerkiksi aiemmin tuntemattomia meriajokasniittyjä, jotka ovat luontotyyppinä vaarantuneita.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
21: Sää on pääosin poutainen ja selkeä. Maan etelä- ja keskiosassa on kesäisen lämmintä ja lämpötila kohoaa jopa 23 asteeseen. Itäosassa saadaan mahdollisesti vähän sadetta, samoin Lapissa ja lämpötilat siellä vähän alle 20 asteen. Tuuli on heikkoa koko maassa.
22: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
23: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
24: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vallan aurinkoista torstai-iltapäivää täältä iltapäivästudiosta Annan ja Artun voimin. Tuossa kuultiin ihanaa kuiskailua Cyndi Lauperilta tähän alkuun.
1: Näin on, nyt olisi kuningas Elvis tulossa laulamassa Good Like Charmista, sitten vähän kotimaista.
0: Nimipäiväsankari, Rauli Badding Somerjoki ja Ikkuna prinsessa.
1: Sitten jutellaan vähän uudesta syöpälääkkeestä ja sitten puolen aikoihin, kuulkaa. Se on varmina, joku voisi voittaa taas hattua ja uistinta.
0: Näin on, totta vai tarua kilpailu. Silloin soita studioon 092 600 600 ja tiedät vaan meidän väittämät oikeaksi tai vääriksi.
1: Nyt kuningas Elvis ja Rauli Badding. Kiva, että oot kuulolla.
2: Radio Nostalgia.

0: Legendaarisen värisevä ääni Rauli Badding Somerjoki.
1: Siinä oli nimpparisankarin veto. Lupasin kertoa tuosta uudesta hyväksytystä haimasyöpälääkkeestä. Jenkeissä nimittäin FDA on hyväksynyt sitten Revelation Medicinein uuden lääkkeen nimeltään Rasongue. Ja se on siis tämmöiseen niin kuin pahaan levinneeseen haimasyöpään tarkoitettu lääke.
0: Tämä on kyllä merkittävä uutinen, koska haimalääkehän on ollut ihan yksi aika toivottomassa ennusteessa oleva syöpä, eli tosi paha hoitaa.
1: Tämä nyt tässä ensimmäisessä testeessä, mitä on tehty kunnolla, niin tuplannut siis tämän mahdollisuuden jäädä henkiin.
0: Upeeta.
1: Mutta sitten taas tuu Amerikka kehiin. Se tekee näitä tämmöisen rasproteiinin. Se estää semmoisia rasproteiineja, jotka auttaa tässä. Mutta sitten taas kun Amerikka kehiin, Yhdysvalloissa, tämä pitää olla yksi pilleri päivässä.
0: Joo.
1: On semmoinen, niin kuin, varmaan niin kuin pitää niin kuin loppuelämän syödä niin kuin yksi pilleri päivässä, että se pysyy pois. En ole ihan varma tästä, kun tämä nyt on niin uusi lääke. Mutta se maksaa, se kuukauden annos maksaa $39,800.
0: Joo, ei ihan joka jannulla ole siihen varaa.
1: No ei, joo, jos niin kuin vuoden syöt, niin se on sellainen 500,000.
0: Joo.
1: Sitten jos useamman vuoden haluat pysyä hengissä, niin sitten rupeat laskemaan. Kyllä sinne niin kuin lotto pitää laittaa vetämään.
0: Niin, jos se tietysti lotto on vedetty jo siinäkin kohtaa, että sen haimasyövän saa, mutta, niin. Mutta niin tässä tämä eriarvoisuus sitten.
1: Joo, se tulee sitten siinä.
0: Mutta tietysti kun mennään eteenpäin tuossa, niin tulee sekin hetki, että nämä on kaikkien saatavilla, mutta valitettavan kauan tietysti menee, että aina mennään tätä kautta.
1: Joo, siinä saattaa mennä jopa kymmeniä vuosia sitten, mutta tässä nyt sitten arvioidaan innoissaan täällä sijoittajat, että noita syöpiä Yhdysvalloissa tulee 67 350 per vuosi suurin piirtein, kun se on 340 miljoonaa ihmistä siinä maassa. Ja ajatellaan, että tämä nyt sitten pystyy tämä lääke keräämään 11,5 miljardin voitot vuosittain.
0: Joo, no niin, tätä kautta sitten.
1: Joo, näin Amerikassa.
0: Semmosta se on. Älä sairastu Amerikassa.
1: Joo, just näin.
0: Mutta kuitenkin summa summarum, niin tutkimus tuo mahtavaa toivoa.
1: Joo,
0: tässäkin, että onhan tämä mieletöntä, miten mennään eteenpäin.
1: Terry Jacksi laulaa sitten siitä, kun lähtö on lähellä.
0: Nyt meni sanat solmuun. Seasons in the Sun.
2: Radio Nostalgia.

0: Terry Jack siinä ja Seasons in the Sun.
1: Ja kävästään ihan pienellä katkolla ja sen jälkeen pistetään Queenin legendaarinen Bohemian Rhapsody sinulle soimaan.
0: Ja sitten siihen perään ruvetaankin kisailemaan.
1: No niin, uistimien kalastajahattu täällä tarjolla totta vai tarua kilpailussa, kun soitat Queenin jälkeen numeroon 092-600-600.
2: Radio Nostalgia.
3: Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no! Ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
6: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
4: Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, piste fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu

0: ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Siitähän täällä nyt sitten kysellään kolmen väittämän voimin. Eli täältä tulee väittämiä ja sinun pitää tietää, että onko se nyt tosia vai taruja. Ja jos saat kaikki oikein, niin hieno palkinto odottaa kalastaa hattu ja uisti.
2: Ja nyt meille saa soitella.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092-600-600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
2: Ja kisaahan jatketaan niin kauan, että saadaan oikea rivi. Joskus siinä menee. On viime aikoina mennyt.
1: Niin on mennyt, joo. Kyllä. Katsotaan, mikä on tänään tilanne. Ja muistutetaan vielä, että nämä väittämäthän voi tietysti olla tämmöisiä ajankohtaisia asioita, mutta voi ne olla ihan muutakin.
2: Ne voi olla ihan mitä vaan. Lähdetään kisaamaan. Napataan tuo ensimmäinen yrittäjä. Avaan kutoslinjan. Kuka sieltä löytyy?
3: No, Antti tässä päässä. Hei.
1: No moi. Moikka.
2: Terve Antti. Täältä tulee kolme väittämää ja kerrotaan aina väittämän perään oman näkemyksen siitä, onko se totta vai tarua.
3: Tähän passaa.
2: Oot valmis.
3: Kyllä.
2: Täältä lähtee tulemaan. Juuri takaisin Englantiin muuttanut Harry oli USA:ssa jo vähemmän suosittu kuin hänen vaimonsa Meghan.
3: Totta.
1: Juuri kuollut japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama tunnettiin erityisesti tarkoista ruutukuvioistaan.
3: Tarua.
2: Suomen kolmas monitoimikorvetti on juuri laskettu vesille.
3: Totta.
2: Nyt kävi sillä lailla, Antti, että on yksi oikein.
3: Oho.
1: Vilpitön hämmästys.
2: Joo.
1: Ei se mitään. Kokeilet sitten myöhemmin uudestaan.
3: Apua muille. Niin.
2: Toivotaan näin. Kiva päivän jatkoa.
1: Moi.
2: Se ei ole taaskaan ilmeisesti kovin helppo tämä meidän rivi, ainakin tuosta Antin
1: reaktiosta päätellen.
2: Niin, juuri näin. Napataan täältä joku soittaja, napataan vaikka tuosta rivi. 3-4-4 auki. Kuka siellä?
4: Keijo.
1: No moikka.
2: Morjes, Keijo.
4: Terve.
2: Antti otti tuossa yhden oikein. Sun pitäisi vähän parannella, että saisit teilles kalastajahatun ja uistimen.
4: No niin.
1: No, lähdetään kokeilemaan.
4: Okay.
2: Juuri takaisin Englantiin muuttanut Harry oli USA:ssa jo vähemmän suosittu kuin hänen vaimonsa Meghan.
4: Tarua.
1: Juuri kuollut japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama tunnettiin erityisesti tarkoista ruutukuvioistaan.
4: Tarua.
2: Suomen kolmas monitoimikorvetti on juuri laskettu vesille.
4: Tarua.
2: Keijo vetää kaikki tarua riviin ja tiedätkö mitä, Keijo?
4: No oikein.
2: Se on oikein!
1: Keijohan tiesi.
2: Kyllä, Keijolla oli tietoa.
1: Keijolla oli niin varma totte, että
2: oli,
1: näin
2: oli.
1: Kyllä, että oliko se nyt ihan tietoa kaikki vai lähiksä niin kuin veikkaamalla voittoon?
4: Osa tietoa ja osa taas niin kuin arvausta.
1: No niin, se on hyvä kombo se. Käydään läpi nämä väittämät nyt, joo, sitten tiedetään, missä mennään.
2: Kysytään ensin, että mikä suistin laitetaan. Proffa Räsänen vai Kuusamon lätkä?
4: Räsänen.
2: Räsäsellä mennään. Sitten käydään väittämät läpi. Väitin, että juuri takaisin Englantiin muuttanut Harry oli USA:ssa ja vähemmän suosittu kuin hänen vaimonsa Meghan. Harryn suosio oli laskenut kovasti lähinnä todennäköisesti siitä syystä, että hän haukkui sitä omaa perhettään, koska Yhdysvallat on, yrittää olla ainakin julkisesti niin perhekeskeistä, että siellä sitten suosio putosi, oli pudonnut jo 38%, kenen hänestä amerikkalaiset piti. Mutta se nyt ei kyllä ole ollenkaan huonompi kuin Meghanin, nimittäin se on vaan 29%. Eli.
1: Jep. Mun väittämä, että juuri kuollut japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama tunnettiin erityisesti tarkoista ruutukuvioista.
2: Pallo, ihminen.
1: Pallo, niitä ihania palloja, niitä riitti.
2: Joo, kyllä. Ja viimeinen väittämä, että Suomen kolmas monitoimikorvetti on laskettu vesille, oli tarua, koska se on juuri saatu runko valmiiksi. Menee vielä jonkun aikaa, että se saadaan vesille. Kaksi niitä on vesille jo työnnetty ja neljäs tulee vielä ja sitten meillä on neljä monitoimikorvettia, jotka on aika monitoimivehkeitä, niin niillä pystyy muun muassa jäätäkin rikkomaan.
1: No oliko tämä nyt Keijo arvausta vai tietoa?
4: Se oli ihan arvausta.
1: Oho, no niin, no, okei.
2: Ne odottelevat siellä Saabin asejärjestelmiä tällä hetkellä, niin
4: ne,
2: se on hyvä, että saadaan, koska lisää pelotetta tarvitaan.
4: Nimenomaan, yes.
2: Ja nyt sitten, Keijo, jää sinne, odotetaan sinulla tiedot ylös, muut lähtee kuuntelemaan Cool and the Gangia.
1: Cherish-kappale.
0: Okay. Yes. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Kuulemme Gangin jälkeen Basti Rollers. I only wanna be with you.
1: Ja aivan tuota pikaa soi nostalgia iltapäivässä J.J. Kalin Cocaine.
2: Radio Nostalgia. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.com.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Siinä JJK laulu ja kyseessä ei todennäköisesti ollut kolajuoma.
1: No, näin voimme arvailla.
0: Näin voi arvailla.
1: Voimme vain arvailla. Paul Oxley's Unison Spanish Bars sitten laitetaan nyt soimaan.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: Sitten mentäisiin kuule Bill Withersin kanssa kohti uutisia ja säätietoja.
2: Legendaarinen Ain't No Sunshine surullisista lähtökohdista, mutta niin kuuluisa pidetty kappale. Se soi tässä ennen uutisia ja säätietoja. Ain't no sunshine.

0: Plussakortilla 3 pakettia kympillä. Liida äkkiä superpäiville.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: No, mitäs meni päivä?
19: Ihan hyvin.
18: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
19: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
20: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
21: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
22: Klaas Olsson.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
27: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
28: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
27: Tää hyvältä näyttää.
29: Radio Nova.
0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittaja lounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haga Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Iltaa kohden sää on suuressa osassa maata vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Maan keskivaiheella on aurinkoisinta ja sateita saattaa tulla idässä ja Lapissa. Lämmintä on ihan joka puolella, 20 asteen tuntumassa iltaan asti ja huomisestakin luvataan lämmintä.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä me olemme ja ihan kohta sun kanssa siellä ratkotaan taas laatikon salaisuutta. Ei se nyt vielä hirveästi mitään 140.
2: 140, mutta oivia kysymyksiä on tullut jo. Kyllä nyt meidän kuulijat on aika kartalla tästä hommasta, että semmoisia isoja kysymyksiä on jo tullut, mutta lisää mahtuu joukkoon. Puolen tienoilla siis sitä selvitellään ja hommahan menee niin, että sulla on kaksi paikkaa, sä voit kysyä semmoisen kysymyksen, mihin me voidaan vastata kyllä tai ei, tai sitten sä voit arvata ja voit sitten sekoittaa näitä. Ja ehkä niitä kolistelujakin kannattaa kuunnella tässä kohtaa.
1: Joo, kyllä kannattaa. Ja tarkistin, kun rupesin epäilyttämään, kyllä se 160.
2: No niin, kato näin, se aika menee.
1: Joo, niin menee. Mutta se on puolen aikoihin. Nyt kuunnellaan lisää hyvää musiikkia Abban jälkeen. Sigrun Evans tulisi nyt ensin lauleskelemaan tuommoista dystopialauluaan.
2: In the year 2525 ja miehet töissä heti perään. Joo. Down Under.
1: Lähdetään Australiaan. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Näin sieltä pallon toiselta puolelta Men at Work ja Down Under.
1: Mahdetaankohan siellä viettää kesän päättäjäisiä, venetsialaisia, niin kuin meillä on tulossa nyt semmoinen viikonloppu.
0: Niin on varmaan sitten vuoden päästä.
1: Ehkä vuoden päästä. Niin, mutta mä ajattelin, onkohan siellä semmoinen perinne. Mä en tiedä yhtään.
0: Niin, mä ajattelin, että ei varmaan ihan samalla lailla.
1: Ei varmaan samalla.
0: Vuodajat kuitenkin vähän sille erilaisia siinä Australiassa. Että.
1: On.
0: Mutta no niin. Niin. Siellä on niin kesästä siellä pohjoisessa koko vuoden ja sitten niin. Etelästä taas on tulee vähän kylmempikin väliin.
1: Se on vaan tämä meidän rikkaus, tämä 4 vuoden aika. Mm. Mutta siis venetsialaisviikonloppu tulossa, kesän päättäjäiset ja muinaistulien yöt ja millä kaikilla nimillä niitä kutsutaan. Ja aika paljon kaikennäköistä tapahtumaa ympäri maata ja erityisesti tietysti vesien äärellä on se juttu, kun laitetaan sitten kaikkia tulia palamaan sinne. Ja sehän näyttää parhaimmillaan kyllä tosi hienolta.
0: Joo, ja lyhtyjä siis paljon
1: niin,
0: käytetään.
1: Lyhtyjä,
0: joo.
1: Niin sitä just. Joo, myös Helsinki osallistuu tähän, vaikka ei varsinaista mökkikuntaa nyt ehkä tässä ollakaan, mutta on erilaista tapahtumaa viikonloppuna luvassa ja kaikennäköistä design weekia, mutta tämä osui minulla katsantokenttään tämä tapahtuma. Hyvin sanottu. Mä ajattelin, että kun sanot on sun silmiin, niin sä kysyt, että sattuma.
0: En mä. Se on sun juttu.
1: Se on mun juttu. Mutta siis rautatieasemalla. Kompassi aukiolla on lauantaina saatavilla tämmöinen muotinäytös, joka on huippustailistin Minttu Vesalan koordinoima ja suunnittelema. Ja tämä on siis HSL:n löytötavara vaatteesta tehty.
0: Tämä
1: on musta hirveän mielenkiintoinen.
0: Joo, ihan hauska idea.
1: Ja siellähän voi olla ihan todella vaikka mitä, huipputavaraakin, mutta että mitä saa huippustailistin aikaan sitten kaiken näköisestä hupparista ja huivista, mitä varmaan enimmäkseen niin kuin noihin julkisiin kulkuvälineisiin jätetään, niin käyppä katsomassa. Kello 16 ja 18 on näytökset lauantaina ja tosiaan rautatieaseman kompassi aukiolla, että kiinnostaa kyllä.
0: Joo, kyllä. Tämä on niin, tuolla Vuosaaressa on järjestetty myös, missä mä asun, niin venetsialaisia, mutta tänä vuonna ei järjestetä.
1: Aha.
0: Että se kuulemma etenin kyllä tuolla kaupungissa tämmöinen veden ja valon juhlaehdotus, mutta ei sitä niin kuin toteutettu. Mutta siellä on kyllä jotkut bileet kyllä viikonloppuna tai joku Vuosaari joku toisella nimellä.
1: Joo.
0: Kyllä sitä, niin kuin tätä viikonloppua juhlistetaan aika monessa paikassa.
1: Bilettää aina voi lyhdyillä tai ilman.
0: Just näin, just näin. Ja nyt laitetaan Seppo Närhi ääneen.
1: Prinsessa 65.
2: Radio Nostalgia.

0: Näin sinä jokeltelee Seppo Närhi, prinsessa 65.
1: Varsinaista jokellusta. Hetken kuluttua Erik Carmenin All By Myself ja kylläpä se nyt vaan niin sitten on, että laatikon salaisuus täällä on ratkaistavissa juuri tuon All By Myself-kappaleen jälkeen.
0: 092-600-600. Keksi hyviä kysymyksiä ja ehkä joku arvauskesta 60 olisi pelissä.
2: Radio Nostalgia.
3: Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092-600-600.
1: Näin jatkuu laatikon salaisuuden selvittäminen. 4. päivä menossa uusi esine boksissa.
2: 160 potissa. Näillä eväillä lähdetään taas tänään kisailemaan. Sulla on 2 paikkaa käytössä. Voit kysyä kysymyksen, johon me voidaan vastata kyllä tai ei. Tai sit voit arvata ja saat sekoittaa näitä tai tehdä molempia 2 kertaa. Ja kolistelujahan kannattaa ottaa tähän alkuun.
1: Ilman muuta. Nyt odotetaan tuosta heti ykköslinja auki. Arttu ja Anna täällä. Kuka se siellä?
3: Sulvei.
2: No hei, morjes, Sulvei.
3: Hei.
2: No niin, nyt sitten lykkätillä. Mitä tehdään?
3: No, saisiko kolistelut?
1: Joo. Totta kai. Minkä tyyppistä kolistelua olisi tarjolla?
3: Rauhalliset.
1: Rauhalliset tulee Sulveille. Tässä korvat hörölle. Tästä lähtee. Tuommoista ääntä se pitää.
3: No niin, sitten kysyisin, että alkaako kyseinen sana kirjaimella K-sta N-ään, K-L-M-N.
1: Tuommoinen rypäs siihen laitettiin ja tähän pystymme helposti vastaamaan, Sulvei. Että osui, kyllä.
2: Kyllä.
3: Osui.
2: Kyllä osui.
3: Kiva. Sitten pistetään se pienemmäksi. Otetaan ne 2 ensimmäiset. KL.
1: Nyt lähdetään kaventamaan.
2: No niin.
1: KL, osuuko siihen? Niin kyllä, napsahti siihenkin.
3: Kiva.
2: Tämähän meni hyvin.
1: Joo, meni. Joo.
2: Tämä tarkoittaa sitä, että me mennään tällä nyt hyvin eteenpäin ja sitten ehkä Sulvei sun kanssa palataan vielä myöhemmin.
3: Se karsii kaikki turhassa.
2: Nimenomaan, se on ihan hyvä taktiikka toikin. Kiva, kiitos paljon hei ja mukavaa viikonloppua.
3: Kiitos samoin.
1: Kiva, hei. Moi.
3: Hei.
1: Napataan tuosta seuraava linja auki noin. Kukas sieltä löytyy?
2: Blomps.
1: Sieltä löytyy semmoinen, joka putosi.
2: Joo.
1: Nonni. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ongellaanko me taas täällä ihan niin kuin...
2: Keskenämme.
1: Noin. Niin, napataan tuosta nyt sitten linja auki, ne täyttyy uudestaan. Kuka siellä?
2: Halo.
4: Eija.
2: No hei Eija. No niin.
4: Uusi yritys, ei onnistu.
2: Okei, no mutta nyt sä oot siellä ja nyt sä oot ehtinyt vielä lisäpäivän miettiä, että mitä sä teet tämän.
4: Joo, ja on kuule miettinyt kovasti, mutta saa nyt nähdä.
2: No, kerroppas, miten aiot nyt lähteä ratkaisemaan.
4: No minä ajattelin ihan suoraan arvata.
1: Oho.
2: Se on rohkeeta, mutta...
1: Kovaa peliä. No niin, aina tulla.
4: Ja minä ehdottaisin semmoista kuin lompakko.
1: Lompakko! Se on hyvä. Mutta kävikö niin, että Eija otti yllätys 160?
2: Niin, saisi sinne lompakkoon pistää semmoiset rahat, niin ei, hassumpaa.
1: Joo. Me kerrotaan, kuinka kävi Eija arvauksella lompakko. Sehän on... Väärin.
4: Ai.
2: Mitä sitten tehdään?
4: No tuota.
1: Sillä aikaa, kun Eija mietti, että oli kyllä hyvä arvaus, koska rupeat miettimään tuota ääntä, niin se voisi hyvin olla lompakko. Kyllä. Varsinkin tuo ääni.
4: Toisen kerran vielä arvata sitten.
1: No niin, anna kuulla vaan.
2: Kyllä.
4: No sitten minä ehdottaisin semmoista kuin matkatyyny.
1: Matkatyyny. Katsotaan, kuin tämän kanssa nyt sitten kävi. Onko tässä 160 veto? 160 ehkä? Vai onko?
2: Niin.
1: No ei ole.
2: Sitten jos olisit kuunnellut, tai korviin olisi sattunut se edellinen kysymys, niin siinä oli se M jo heitetty pois mahdollisista alkukirjaimista, että K tai L, niihin vastattiin kyllä, mutta ei se mitään, ei kaikkia ehdi kuulla.
1: Ei millään.
2: Hyvä arvous oli joka tapauksessa ja näillä eväillä sitten viettämään kivaa viikonloppua. Kiitos Eija.
4: Hyvä, kiitos samoin.
2: Kiva, hei.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus.

0: Näin Beach Boysin Coco Mo Cocktail-elokuvasta.
1: Ja hetken kuluttua hienoa duetointia tarjoilee Joe Cocker ja Jennifer Warnes, Up Where We Belong.
0: Ja se on kans elokuvasta.
1: Niinpä se onkin.
0: Muistatko mikä?
1: Älä tee tätä mulle.
0: Upseeria herrasmies.
2: Radio Nostalgia.
3: Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Hei, anna mä autan. Hallo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

Radio Nostalgia. Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

it's real, I keep it alive.

0: Richard Gere hän siinä oli, ja hetkinen, kuka se naispääosaa näyttelikään? Mä en muista.
1: Osallistu tähän keskusteluun.
0: Joo, ai jaa. Onko selvä? Ei mennä sen pidemmälle
1: menee
0: siinä.
1: Menee joskus niin sekaisin nää, että
0: onhan noita elokuvia ja musiikkeja.
1: No onhan niitä.
0: On.
1: CCR esittää nyt tässä alkuperäisversion kappaleesta Up Around the Bend. Ja se kuullaan juuri nyt, paitsi että Arttu haluaa nyt selvittää, kuka
0: no
1: siellä
0: olikin. No mä just menin katsomaan, että kuka siellä nyt olikaan siellä. Se oli Debra Winger tietenkin. Niinhän se olikin.
1: Noniin.
0: Mutta nyt mennään sen CCR.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä me ollaan vielä reilun tunnin verran sun kaverina. Ihan kohta hiippaillaan uutisia säätietoihin.
2: Spandau Ballet Gold soitetaan tässä ennen sitä. Ja muistutellaan, että hyviä uutisia he sulle tarjoillaan vielä iltapäivän mittaan.
1: Ja ralliraporttia siellä ajetaan, kuulkaas, kovaa vauhtia parasta aikaa.
2: Vrum vrum.
1: Juuri näin. Mutta tässä siis Spandau Ballet ja Gold.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!

0: Oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
11: Oh yes!
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
18: Elosen leipomon.
17: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomen tukisopimus palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa päättyy, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio viestipalvelu X:ssä. Tavio kertoo, ettei myöntänyt monivuotiselle tukisopimukselle jatkoa. Tavion mukaan rahoitusta palestiinalaisalueilla jatketaan muita väyliä. Rahoituksen taso ei laske, vaan sitä annetaan esimerkiksi maailman ruokaohjelman kautta.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Iltaa kohden sää on suuressa osassa maata vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Maan keskivaiheella on aurinkoisinta ja sateita saattaa tulla idässä ja Lapissa. Lämmintä on ihan joka puolella, 20 asteen tuntumassa iltaan asti ja huomisestakin luvataan lämmintä.
1: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
22: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
23: Elämäsi musiikkia.

0: Torstai-iltapäivää tässä mennään ja vähän yli kello 16 on nyt kello. Tähän alkuun kuultiin ihan omakohtaista kokemusta Billy Joelilta, Piano Man-kappale.
1: Se on siinä ja nyt on tämmöistä Nancy Sinatra ja Lee Hazelwoodin halvan kopion käsittelyä.
0: Niin ne on tehnyt tommosen kappaleen. Se on Summer Wine nimeltään ja sen jälkeen toinen duetto nimittäin John Travolta ja Olivia Newton-John, You're the One That I Want.
1: Sitten lähdetään ralliraporttia katsomaan tuolta Etelä-Amerikasta. Siellä on ensimmäiset erikoiskokeet juuri menoillaan.
0: Ja siihen jonon jatkoksi sopii sitten oikein hyvin tuommoinen tymäkkä knäkin My Sharona.
1: Kiva, että oot kuulolla.
2: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 11 osakilpailu ajetaan Paraguayssa. Testierikoiskoe on parhaillaan käynnissä. Kaudesta on vielä ajamatta 4 osakilpailua, eli mestaruustaisto sen kuin kiihtyy. Sarjan 5. ensimmäisellä sijalla on Toyota-kuljettaja ja kärjessä jo 30 pisteen turvin Elfyn Evans. Tänä vuonna olisi walesiläisellä hyvä paikka napata se uran ensimmäinen mestaruus. Tosin niitä hyviä paikkoja on ollut ennenkin, onhan palkintokaapissa jo 5 hopeaa. Sami Pajari nousi 2 edelliskisan voitoilla jo MM-sarjan kakkoseksi ja omaa toki hänkin mahdollisuudet mestaruuteen. Kuitenkin yhtenä viikonloppuna voi kerätä 35 pistettä, eli jaossa on parhaimmillaan vielä 140 pinnaa. Sää on tällä hetkellä suorastaan kuuma, mutta lauantaille ja sunnuntaille olisi luvassa pientä vesisadetta. Paraguayn tiet ovat savipohjaisia ja sateen sattuessa myös äärettömän liukkaita. Sami Pajari on avauspäivänä 2. autona reitillä, eikä se tietysti ole ihan paras mahdollinen lähtökohta. Huomenna pitää tehdä kuitenkin maltillista työtä, edessä on rallin kilometrimäärällisesti pisin päivä ja siinä ratkotaan sitten myös lauantain lähtöpaikat. Eli mitä paremmin ajat, sen taaempana pääset starttaamaan seuraavaan päivään. Ralli 2 luokassa on myös kova lähtöluettelo, joskaan siellä ei ole yhtään suomalaista. Viron Robert Virves on vahva ehdokas tämän vuoden mestariksi. Hän on ajanut vasta 4 kisaa, mutta voittanut ne kaikki. Roope Korhonen on sarjan 2, mutta ei ole mukana Etelä-Amerikan ralleissa. Kisa starttaa huomenna kello 15 Suomen aikaa. Paraguayssa ollaan siis 6 tuntia meitä jäljessä. Ensimmäisenä päivänä ajetaan 8 erikoiskoetta. Huomenna siis lisää rallia. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa torstain loppupäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Sekin on omakohtaisesta kokemuksesta tehty tämä kappale.
1: No ihan varmasti. Hetken kuluttua kotimaista nostalgiaa ja kuuleman mukaan aika omakohtaisesta kokemuksesta tämäkin on syntynyt, mitä Juice Leskisen 15 yö.
2: Radio Nostalgia.
3: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
13: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
12: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
18: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
19: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
1: Kiitos.
19: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: Minkälainen kanuna se on, mistä tämä on tehty?
1: Sepä se. On kuullut vähän muutakin, mutta niin, näitä faktoja voi tarkastella niin näistä elämänkertakirjoista, joista itse asiassa yksi aika tiukkakin ilmestyy ihan näinä päivinä vissiin, nimittäin Ari Kankaanpään, Kankku Kankaanpään omat muistelmat. Ja hänhän teki noita Juisen keikkoja siinä viimeiset 6 vuotta oikein tosi tiiviisti.
0: Nyt laitetaan sitten vähän euroviisutavaraa taas soimaan.
1: Se on Stichinin Ding Dong ja sen jälkeen mukavia hyviä uutisia.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Hyvien uutisten aika, niitä on jälleen etsitty ja onnistuttu pari löytämäänkin perneenä.
2: Mä voin vaikka aloittaa tämmöisellä, että Turussa oleva Lausteen koulu on tehnyt erittäin pitkäjänteistä työtä kehittääkseen koulun arkea, siis siitä lähtökohdasta, että 70% koulun oppilaista puhuu muuta kuin suomea äidinkielenä. Mm. Semmoinen lähtökohta, missä tavallaan ajatellaan, että okei, koulussa on rauhattomuutta ja vaikeaa oppia ja tälleenhän me mietitään. Mutta hepä päättivät ottaa härkää sarvista ja ruveta niin kuin oikein määrätietoisesti kehittämään tätä arkea niin, että kaikilla on siellä hyvä olla ja kaikilla on mahdollisuus oppia. Ja se on juuri palkittu OAJin toimesta siis parhaana paikkana opettaa ja oppia. No tämä on niin. Mun mielestä valtava innostava ja kannustava uutinen.
1: Joo, on ehdottomasti. Mun ensimmäinen hyvä uutinen se, että Kaarle Kustaa, kuningas on siis Suomessa.
2: Hei ja Kalle.
1: Se on nyt tuolla parhain tuolla Tengeliön joella. Siellä tutustutaan Portimokosken kalatiehen, eli niin kuin tätä ennallistamista sieltä näistä joista tutkitaan, miten se on onnistunut ja mitä siellä on homma edennyt. Sinne saa muuten yleisökin mennä paikalle. Siellä on ministereitäkin kuule mestoilla. Siellä on esitellään kuule muitakin kalateitä ja muita, mitä tuonne on rakennettu Tornionjokilaaksoon suuntaan sinne. Että hieno homma, että kiinnostus on noin laajaa tuohon toimintaan.
2: Ehdottomasti. Ja vähän kuule samoissa aiheissa ollaan tässä mun toisessa uutisessa, nimittäin meidän kaikkien tuntema Jasper Pääkkönen, joka on kova kalamies oikeastaan henkeen ja vereen, niin hän on myös kova saunomaa. Ja sehän kyllä on kannattanut tässä tapauksessa, nimittäin oletettavasti 10 vuotta sitten istuttu saunominen yhdessä tämmöisen retkeilyvaateyritys Patagonian johtajan kanssa, joka oli Suomessa silloin käymässä, on johtanut siihen, että tämä Patagonia on lahjoittanut siis $2 miljoonaa nyt tuonne Palokin koskien ennallistamiseen. No niin. Eli paikkaan, jonka puolesta Pääkkönen on puhunut jo pitkään.
1: Joo.
2: Niin 2 miljoonaa ei varmasti ehkä riitä, mutta on aika iso summa.
1: Joo, hyvä Jasper. Saunalobbaaja.
2: Joo. Saunassa ne on muutkin isot päätökset tehty.
1: Joo, monet. Mun toinen hyvä uutinen liittyy siihen, että Oulussa yliopistossa on tutkittu suoliston ja Parkinsonin taudin yhteyttä. Sitä nyt on aikaisemmin jo epäiltykin, että se saattaa aika paljon johtua tuolta ruoansulatuksesta koko homma. Tai myös noista suun ongelmista, eli ieneongelmista. Mutta nyt on löytynyt sitten tämmöisiä vesikkeleitä, mitä nämä suolistossa olevat bakteerit laittavat liikkeelle. Että niitä on huomattavasti enemmän siis niille, jotka sairastaa Parkinsonin tautia. Eli ilmeisesti on löytynyt sitten se yhteys, että mistä tämä sitten voisi johtua tämä, että miten tämä suoliston bakteerikanta viestii elimistön muiden bakteerien kanssa.
2: Joo, ja sitten päästään taas käsiksi niin kuin varhaisvaiheen.
1: Eteenpäin. Sekä parantamisessa että
2: ennaltaehkäisyssä. Kyllä, hyvä uutinen.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: David Bowie, Starman, soi siinä.
1: Ja hetken kuluttua kuullaan sitten Dolly Partonia, jonka juttuja on tänään saatu todella paljon lukea lehdistä. Ja Dollya on muisteltu uutislähetyksissä ja joka puolella ympäri maailmaa hänen hienoa elämäänsä. 9 to 5 lähtee hetken kuluttua soimaan.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville! Ei kun
3: morjasta pöytään. Uilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhilaan. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda-uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Niin, se kello 5 tuli sitten Dolly Partonille vihdoin.
1: Joku kysyi eilen, että hyvä ihme, Dolly Parton on kuollut. Kuka nyt työskentelee 9 to 5? Mm. Piti vastata, että Jolene tietenkin. Forever.
0: Vanesia,
1: joo. I will stay, soi tässä Nostalgia-iltapäivässä nyt.

0: ja Anna Hanski.
1: Näin oli, mutta nyt me poistumme sitten meidän viikonlopun viettoon.
2: Parin kappaleen myötä. Searchersin Don't Throw Your Love Away ja Giorgio Moroderia kuunnellaan myös ja sitten iltapäivä uutisina. Kiitos seurasta ja mukavaa viikonloppua.
1: Se on moro.
2: Moro. Der.

0: Radio Nostalgia.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Hapele Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
10: Norwegian. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
16: Uutena makuna omena.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomi ei tee uutta tukisopimusta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Sanna Marinin hallituksen aikana tehty monivuotinen rahoitussopimus päättyy. Tavio perustelee tiedotteessaan, että Suomi seuraa asiassa Ruotsin linjaa. Palestiinalaisalueiden tukemista jatketaan muita väyliä pitkin. Mahdollinen uusi tukikanava on YK:n Palestiina jälleenrakennusrahasto. Suomi on kanavoinut humanitaarista apua myös maailman ruokaohjelma WFP:n, kansainvälisen punaisen ristin liikkeen sekä YK:n koordinaatiotoimisto OCHA:n kautta. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenikassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenikassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
20: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
11: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
4: Olsson. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

taksi vedän. Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin. Ei kun
6: morjasta pöytään. Uilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puu-iloon. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, piste.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenikassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
20: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
21: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule Puuilon. Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
15: Oh, ojes.
16: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
17: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
0: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
12: Elosen leipomo.
11: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
15: Huomenta, Lähiboksi.
14: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
15: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
14: Pitkä yö.
15: Pitkä elämä.
14: Nuku hyvin.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
0: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
1: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Synttereillä Veikon, se toimii.
16: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. 6 tiukkaa taloudenpitoa kannattavaa EU-maata vaatii, että EU-komission vuosien 2028-2034 budjettiehdotusta leikataan useilla sadoilla miljardeilla euroilla. Leikkausvaatimuksen esittivät Saksan, Suomen, Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan johtajat Berliinissä järjestetyn tapaamisen päätteeksi. Suomea tapaamisessa edusti pääministeri Petteri Orpo. EU-komissio julkisti ehdotuksensa tulevaksi rahoituskehykseksi heinäkuussa. Sen mukaan unionin kokonaisrahoitus kaudelle olisi yhteensä 1893 miljardia euroa. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. 2 ihmistä on kuollut Berliinin lähellä Saksassa tehdyssä kouluiskussa, kertovat saksalaismediat. Bild-lehden mukaan poliisi on ottanut epäillyn tekijän kiinni. Hän on lehden mukaan 19-vuotias mies. Isku tapahtui Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevassa Gossen-Neu-Zittaun kunnassa. Kuolonuhrit ovat paikallislehti Märkischen Allgemeinen Zeitungin mukaan 30-vuotias mies ja 18-vuotias nainen. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, ilmoittaa kuningashuone. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut tilaisuutensa. Euroopan vanhin hallitseva monarkki on sairaalahoidossa Oslossa ja saa hoitoa veressään olevaan bakteeriinfektioon. 89-vuotiaalla Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Anemian aiheuttaa punasolujen epätavallisen nopea tuhoutuminen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eks on mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
18: Pääosassa Felix.
19: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
0: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
20: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Päästään Japaniin!
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi.
19: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttön!
3: Uutena makuna omena.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Ympäristöaktivistit ovat pysäyttäneet Viking Linen matkustajalaivan, jonka oli tarkoitus lähteä Tukholmasta kohti Suomea 16:30 iltapäivällä paikallista aikaa. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen banderollin. Tempauksen tekijäksi on ilmoittautunut Oosterstel Våtmarker-ryhmä. Liike kertoi vastustavansa suomalaisen valtionyhtiön Neovan turpeennostoa Ruotsissa. Viking Linen viestinnästä kerrottiin STT:lle 6 jälkeen torstaina illansuussa, että alus lähtee liikkeelle heti, kun tilanne on saatu rauhoitettua. Iranissa on teloitettu tänä vuonna yli 500 ihmistä, sanoo Norjassa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights. Järjestön mukaan teloitetuista ainakin 29 oli ollut mukana tammikuun hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa. Näiden joukossa on 16 naista. Järjestön mukaan kaikkiaan tänä vuonna on teloitettu 18 naista. Iran Human Rights arvioi, että teloitusten määrä kasvaa lähikuukausina. Lukuisat länsimaat ovat kritisoineet Iranissa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa teloitettiin viime vuonna yli 2000 ihmistä.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
8: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, meillä on ohjelmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
7: Oh yes!
8: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tulilasirikki.fi.
14: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä
13: Norwegian.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Lidl Plussa-kortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Hei, maistaisko pirtele?
9: Toihan on jenkki ksylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Hei, maistaisiko pirtele?
0: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
0: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. Suomi ei tee uutta tukisopimusta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri perussuomalaisten Ville Tavio. Sanna Marinin hallituksen aikana tehty monivuotinen rahoitussopimus päättyy. Tavio perustelee tiedotteessaan, että Suomi seuraa asiassa Ruotsin linjaa. Palestiinalaisalueiden tukemista jatketaan muita väyliä pitkin. Mahdollinen uusi tukikanava on YK:n Palestiina jälleenrakennusrahasto. Suomi on kanavoinut humanitaarista apua myös maailman ruokaohjelma WFP:n, kansainvälisen punaisen ristin liikkeen sekä YK:n koordinaatiotoimisto OCHA:n kautta. KuPS on edennyt jalkapallon miesten konferenssiliigan liigavaiheeseen. KuPS voitti kotonaan irlantilaisen Shamrock Roversin 1-0 ja vei otteluparin yhteismaaleen 2-1. Jatkopaikan ratkaissut osuma tuli Shamrockin kapteenin Roberto Lopesin omalla maalilla, kun ottelua oltiin pelattu 75 minuuttia. Liigavaiheeseen pääsy varmisti KuPSille muhkean 3,17 miljoonan euron palkintorahan.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Hei, maistaisko pirtelä?
14: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Stop, ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niin.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Kanadalle suuttunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi torstaina, että Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi pitää vaihtaa Amerikkajärveksi. Trump allekirjoitti asiasta asetuksen Valkoisessa talossa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välit ovat olleet viime aikoina koetuksella, kun Yhdysvallat ei ole saanut Kanadaa taipumaan vaatimuksiinsa kauppasopimuksesta. Trump määräsi viime vuonna, että Meksikon lahdesta pitää alkaa käyttää nimeä Amerikan lahti.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

0: Valmistaudu pysähtyä.
1: Ei!
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Radio Nostalgia.

0: Karkkia superpäiville!
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tuulilasirikki.fi.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
2: Pääosassa Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Oh yes.
15: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
14: Oomi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Poimintoja uutispäivästä.
23: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu!
20: Mira on vaihtamassa autoa.
21: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
23: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Plussakortilla 3 pakettia Kympillä. Liida äkkiä superpäiville.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Päästään Japaniin!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale.
14: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Moi moi, kuultavia hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
0: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
0: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
19: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä?
19: Joo, niin en mä varmaan pääse.
18: Hei, meillä on ohjelmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
19: Oh yes!
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
22: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Poimintoja uutispäivästä.
27: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

please, Bojangles. Mmm, dang.

0: Radio Nostalgia.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvoin,

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttön!
0: Uutena makuna omena.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Noin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.